Buya krung terdongdong, buya tamong merasiki. Daripada taduk terbingong-bingong, lebih kata dong, tak menari. Udah, Polim. Pacit musik, Polim. Ya iyalah. Tarik musik.

0: Benayu, engkau di mana?
1: Benayu istriku, engkau di mana?
2: Tolong, tolong.
1: Benayu.
2: Tolong.
1: Benayu.
2: Tolong, tolong, tolong.
0: Istriku Benayu, tidak. Benayu.